0: نىسبەتەن ئىسسىق سۇ ئىچكىسى كەلمىسە، سۇنىڭ تېمپېراتۇرىسى 20 سېلسىي گرادۇستىن 30 سېلسىي گرادۇسقىچە بولسىمۇ مۇۋاپىق بولىدۇ. ئەلۋەتتە يەنە تۆۋەندىكى بۇ 8 ۋاقىت سىزنى سۇ ئىچىشكە ئەسكەرتىدۇ. بىرىنچىسى، ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن ئادەم بەدىنىدىكى سۇ ھەر كۈنى كەچتە تەخمىنەن 450 مىللىلىتىر خوراپ كېتىدۇ. ئەتىگەندە ئورنىدىن تۇرغاندىن كېيىن بىر خىل فىزىئولوگىيىلىك سۇ كەمچىل بولۇش ھالىتىدا تۇرىدۇ. تاماق يېيىشتىن بۇرۇن ئاش قورساققا بىر ئىستاكان ئىلمان قايناق سۇ ئىچىش ئەڭ ياخشى ئىش. بۇنداق قىلغاندا قاننى سۇيۇلدۇرۇپ كېچىدىكى سۇسىزلىنىشنى ياخشىلىغىلى بولىدۇ. ئىككىنچىسى، كەچتە ئۇخلاشتىن بۇرۇن. ئۇخلاشتىن بۇرۇن سۇنى بەك كۆپ ئىچمەسلىك كېرەك ئەلۋەتتە. بولمىسا كېچىلىك ئۇيقۇغا تەسىر يېتىدۇ. بىراق سۇ ئىچمەيمۇ بولمايدۇ. مۇۋاپىق 2 يۇتۇم سۇ ئىچىپ ئاندىن ئۇخلاش كېرەك. چۈنكى ئادەم قاتتىق ئۇخلىغاندا بەدەندىكى سۇ تەركىبى يوقۇلۇپ، قاندىكى سۇ مىقدارى ئازىيىپ، قاننىڭ يېپىشقاقلىقى ئېشىپ كېتىدۇ. ئۇخلاشتىن بۇرۇن مۇۋاپىق سۇ ئىچىپ بەرسە، مېڭە قان نۆكچىسى پەيدا بولۇش خەۋپىنى تۆۋەنلەتكىلى بولىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ياشانغانلار ئۇخلاشتىن بۇرۇن ئەڭ ياخشىسى كارىۋات يېنىغا بىر ئىستاكان سۇ تەييارلاپ قويۇشى. ئۇسسىغان ھامان دەرھال بىر نەچچە يۇتۇم سۇ ئىچىشى كېرەك. ئۈچىنچىسى، يۇيۇنغاندىن كېيىن. نۇرغۇن كىشى يۇيۇنۇپ بولغاندىن كېيىن ئۇسسىغاندەك ھېس قىلىپ بىر ئىستاكان سۇنى بىراقلا كۆتۈرۈپ ئىچىۋېتىدۇ. ئىسسىق سۇدا يۇيۇنغاندا قاننىڭ ئېقىش مىقدارى ئېشىپ كېتىدىغانلىقىنى، بەك تېز ئىچسە سالامەتلىككە زىيانلىق ئىكەنلىكىنى، بولۇپمۇ ياشانغانلارغا تېخىمۇ پايدىسىز ئىكەنلىكىنى بىلمەيدۇ. يۇيۇنۇپ بولغاندىن كېيىن چوقۇم ئاستا سۈرەتتە بىر ئىستاكان ئىلمان سۇ ئىچىش كېرەك. تۆتىنچىسى، ھاۋا تەڭشۈگۈچنى ئىچىپ يېرىم سائەتتىن كېيىن. ھاۋا تەڭشۈگۈچلۈك ئۆينىڭ ھاۋاسى قۇرغاق بولغاچقا ئاسانلا ئادەم بەدىنىدىكى سۇ خوراپ كېتىپ، بۇرۇن بوشلۇقى قاتارلىق جايلاردىكى شىللىق پەردىمۇ قۇرغاقلىشىپ كېتىدۇ. ھەتتا كانايچى ياللۇغىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا ھاۋا تەڭشۈگۈچلۈك ئۆيدە يېرىم سائەتتىن ئارتۇق تۇرغاندىن كېيىن ۋاقتىدا سۇ، قايناق سۇ، مىنېرال سۇ ياكى لىمون سۈيى قاتارلىقلارنى ئىچىش كېرەك. بەشىنچىسى، تاماقتىن كېيىنكى يېرىم سائەتتە. تاماقتىن كېيىن دەرھال سۇ ئىچمەسلىك كېرەك. بولمىسا شۆلگەي ۋە ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنى سۇيۇلدۇرۇپ، ئاقسىل ئېنزىمىنىڭ ئاكتىپلىقىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، ھەزىم قىلىپ سۈمۈرۈشكە تەسىر يەتكۈزىدۇ. ئادەتتىكى كىشىلەرنىڭ تاماقتىن كېيىنكى يېرىم سائەتتە 200 مىللىلىتىر ئەتراپىدا سۇ ئىچىشى مۇۋاپىق بولىدۇ. ئاز-ئازدىن ئىچىش كېرەك. كۆپ قېتىم كۆپ مىقداردا سۇ ئىچكەندە ئاسانلا مەيدىسى قاينايدۇ. ئاسان مەيدىسى قاينايدىغان كىشىلەر تاماقتىن كېيىن 2-3 سائەت ھەر 20-30 مىنۇتتا 3-4 يۇتۇم سۇ ئىچسە بولىدۇ. ئالتىنچىسى، ئىچ تىتىلداپ كەتكەندە. ئادرېنالىن ئادەتتە ئازاب ھورمونى دەپ ئاتىلىدۇ. بىر ئادەم ئازابلىنىپ بىئارام بولغاندا ئادرېنالىن تېز ئۆرلەپ كېتىدۇ. ئۇ خۇددى بەدەندىكى باشقا زەھەرلىك ماددىلارغا ئوخشاش سۇ بىلەن بىللە بەدەن سىرتىغا چىقىرىۋېتىلىدۇ. شۇڭا بىئارام بولغاندا بىر ئىستاكان ئىلمان قايناق سۇ قۇيۇپ ئورۇندۇقتا ئولتۇرۇپ، ئۇنى ئاستا-ئاستا ئىچىپ بولغاندىن كېيىن كەيپىيات خېلى يېنىكلەپ قالىدۇ. يەتتىنچىسى، ھەرىكەت قىلغاندا. ھەرىكەت قىلغاندا كۆپ مىقداردا سۇ سەرپ بولىدۇ. بولۇپمۇ بالىلارنىڭ سۇغا بولغان ئېھتىياجى قۇرامغا يەتكەنلەرنىكىدىن يۇقىرى بولىدۇ. ھەرىكەت قىلىشتىن بۇرۇن سۇ ئىچكەندىن باشقا ھەرىكەت قىلغاندا ھەر يېرىم سائەتتە مۇۋاپىق سۇ تولۇقلاش كېرەك. سەككىزىنچىسى، تۇزلۇق يېمەكلىكلەرنى يېگەندىن كېيىن. بەك تۇزلۇق يېگەندە يۇقىرى قان بېسىم، شۆلگەينىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى ئازىيىش، ئېغىز بوشلۇقى، شىللىق پەردىسى، سۇلۇق ئىشىش قاتارلىقلارنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئەگەر تۇزلۇق بولۇپ قالسا ئالدى بىلەن كۆپرەك سۇ ئىچىش كېرەك. ئەڭ ياخشىسى سوۋۇتۇلغان قايناق سۇ ياكى لىمون سۈيى ئىچىش كېرەك. ئامال بار تەركىبىدە شېكەر بولغان ئىچىملىك ياكى قېتىق ئىچىشتىن ساقلىنىش كېرەك. چۈنكى شېكەر بولسا ئەكسىچە تېخىمۇ ئۇسسىتىۋېتىدۇ. سۇس پۇرچاق سۈتىنىڭ 90%-دىن كۆپرەكى سۇ بولۇپ، تەركىبىدە كالىي مول، ناترىينىڭ چىقىرىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. بۇمۇ ياخشى تاللاش ھېسابلىنىدۇ.
1: مەن بىر چىراغ، نۇر ۋە يورۇقلۇق ئىچىدە ھاياتىمنى كۆيدۈرىمەن. تاماق يېگىنىڭىزدە ئۈستىلىڭىزنى يورۇتىمەن. خىزمەت قىلىۋاتقىنىڭىزدا ئېكراننى يورۇتىمەن. ئۆگەنگىنىڭىزدا كىتابنى يورۇتىمەن. ئىشىكتىن چىقىنىڭىزدا مەن پەقەتلا يولىڭىزنى يورۇتۇشنى ئويلايمەن. ھەرگىزمۇ قۇپقۇرۇق ئۆينى يورۇتۇپ قىممەت ئېنېرگىيەنى بىكارلا ئىسراپ قىلغىم يوق. مەن بىر چىراغ. يوق چېغىڭىزدا مېنى ئۆچۈرۈڭ، قايتىشىڭىزنى ساقلايمەن. مېنى يورۇتسىز، مەن سىزنى يورۇتىمەن.
0: چىرايلىق كېپىنەكلەر ئالدىڭىزدىن ئۇچۇپ ئۆتكەندە كېپىنەك كەينىدىن قوغلاپ يۈرۈپ، يان تېلېفونىڭىز ئارقىلىق ئۇلارنى سۈرەتكە تارتىپ، كېپىنەكنىڭ گۈزەل ئوبرازىنى خاتىرىلىمەكچى بولىسىز. لېكىن يان تېلېفونىڭىزنىڭ ئېكرانى سىزنىڭ يۈگۈرۈشىڭىزگە ئەگىشىپ تىترەپ، تارتىلغان سۈرەت تۇتۇق بولۇپ قالىدۇ. بۇنداق ئەھۋاللارنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن سىز بەلكىم بىر توقۇق ئېھتىياجلىق بولۇشىڭىز مۇمكىن. كىشىلەر سۈرەتكە تارتقاندا دائىم ئۆر تۇرۇشقا ئادەتلەنگەن. Мошында қылғандылы андын қолыдегі ян телефон, яке сүретті тартыш аппаратының тітіріп кетместігі капалетлі қылғылы болуды. Бір әр микро телекамераны бір тоқуының бешіғы бағылап, сілкініштің сақылыныш иқтыдарыны әмәлгі ашырған. Бұл ұсылыны қолланғандың кейін, мәйлі сілкініп атқан автомобилді болсын, яке башқыла оны құчақлап қашсын, сілкініштің сақылына алайдыған тоқуғы бағыланған телекамера, еналы бір қадар иніқ, мұқым көрінішіні сүретке тарта алыған. Тоқуларының бұндақ юқырия сүреткеліш техникісіғы егі болышы деке сәвәп, оланың бешінің ентайын мәзмұтлықыдан. Сіз бір тоқуыны құчақлап бәдіні оң солғы медірласыңыз, оның бешінің құды қатырып қойғандық медірлімай тұрғалықыны байқайсыз. Тоқулы әмәз, нұрғы күшілі әркет қылғанды бешінің мұқымлықыны сақлайды. Күшілінің бойыны ұланың баш қысымыны мұқымлаштырғы түсі. Бір жесімгі текіліп қарап бешіңізді медірласыңыз, көз алдыңызды кі нәрсі медірлімай тұрды. Чүнкі сіздің көз қарчықыңыз айлыныш арқылық, тәвірнішінің сізге еліп кәген қашылсыны йоқтуды. Құшыланың көз алмысы, көз чанықыдекі барлық бошықыны дегідәк егіліп алғашқа, айлынышы чәкілім көкчірайды. Лекен, ұланың ең дайын жаллық бойыны ба болып, бәдіні әркетлендірісі мұ, беші медірлімай жем тұрды. Сүрет кі тартқанды тоқуыны авар қымысыңыз мұ болуды? Тоқуының беші бір қадар мұқым босы мұ, лекен сіз тоқуының көз жөнілішіні контрол қыл алмайсыз. Бұл вақытта тартылған сүрет, бәлкім сіздің ойлығыныңыздек яқшы шықмасылқы мүмкін. Әмәлиетті, кішілі мәқсус сүретке елішіні тұрақлаштырыш үскінісі, яғни болыт сүпсі, үйін тайны тәтқи қылып ясап чықты. Телекамераны болыт сүпсі құмықымлаштырғанда, телекамерады тәвірніш үзбергенде, болыт сүпсідегі сензор, тәвірнішінің тез астылықы, амплитудасы қатарлық ұшырланы электромоторға жеткізіп берді. Электромотор яна бұл ұшырлар арқылық телекамераны қайтадан тәңшеп, сілкініштің сақылыныш үнімге етеді. Бәзі ян телефонларының телекамерасыға оптикалық сілкініштің сақылыныш техникісі қолынылған болып, оның ішіге орнатылған гироскоп ян телефонның тұтыршыны өлтеп сигнал берді. Шының білән оптикалық детал сілкініш сәбәбіден еғіп кеткен нұр білән білі өткіліш арқылық нұрны тұтып, бір қадар ені қалаты сүрет тартыды. Бәзі ян телефонларының сынғы елі шүмшақ деталларының өзді электронлық сілкініштің сақылыныш иқтыдары ба боғашқа, сүрет тұтық тартылып қасымы, юмшақ деталының ішігі орнатылған бір тарап қылғыш, сүретін ені бір қетін пішіқлап, оны сүзік сүрет қайландырды. Ұшқытсыз аэроплан аққу арқылық еніқ сүретті тартышыны ішқа шөрді. Құшылар кішілердің сүретті тартышығы бейвасты ярдан берелмеген болсы мұ, лекен тәтқиқатшылар құшылардың илхам іліп ұшқытсыз аэропланның сілкініштің сақылыныш иқтыдарыны ашырдыған амал тапты. Сіз телевизорды көрген әйбәтлі көрінішлерінің көпіншісі ұшқытсыз аэропланда бойшықтан тартылған. Сүрет келіш үскінісі сәпленген ұшқытсыз аэроплан бойшықта бір тараптың ұшып, бір тараптың сүретке тартыды. Әмі ұшқанды пайда болдыған тітіреш, ұшқытсыз аэропланды сүретке ілішті дұш келдіған қиын мәсілі болып, аққу кішілінің бұл қиын мәсілін әлқылшығы ярдан бәрді. Аққу ұшқанды қаныты йоқыры төвән медірліғашқа, бәдінімі оныңға әгішіп йоқыры төвән медірлайды. Әмі бойнының таңшы білән аққуының беші хейлі мұқым алатынан сақлайды. Тәтқиқатшылар аққуның әрекетіге тәқлет қылыш арқылық оқшаш иқтидарға ега тәңшәс системасын тәтқиқ қылып чыгып, оны дәрежесі өстірілген ұшқытсыз аэропланның фотоаппарат асмы системасыға ішілтіп, ұшқытсыз аэропланды тартылдыған көрінішләрні техімі иніқтіқі ега қылды.
2: Әрқеттім көлчыларда кішіләнің әхләт ташлығыны көрсәм, әхләтіні теріп, әхләт сандығыға ташлаймен. Анам мұхит асыраш іштісі. О, әр күні сәр сағат төтті қызмет қылдешіні басылайды. Әр күні 6 километр еліне 10 сағат тазлайды. 400 жылдың артық әхләтіне бір тарап қылды. Анам мұхит асыраш іштісі. Боран чапынға қармай, әр күні шәрімізіне тазлайды.
3: Бұ іш жапалық, лекен нәтчі 10 ел ішілдім. Шуңа бұ ішқа баған сұры мекірім үшіп қалды.
4: Ача, бүгін ава ісі, құрдыптым су істелің ә.
1: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
2: Ana, çapa çektiniz.
0: Нұрғын кішілі дүниедегі әң ашық өсімлік мұч деп ойлышы мүмкін. Әмілетті мұч емес, бәлкі кактусқа оқшып кетідіған бір қыл өсімлік, яғни дәрақ елімі сүтлік отыдыр. Оланың тәркебеді бір қыл симола зәрі бар болып, о мұш тәркебедегі капсаицинге оқшаш адамға ашық тұйғу берді. Мұштеке капсаицинның ашықлық дәрежесі әң юқыр болғанда 16 миллион бірлік. Әмі бұл қыл симола зәрінің ашықлық дәрежесі болса, адамны хайран қалдырдыған дәрежеде болып, 16 миллиард бірлікке жетеді.
1: Әмет пішіп, докторханаға беріпла мәртлішіп кетті.
5: Бұл операцияға 100 миллион пул кетеді, қандай қылсаңыз? Davaltay, davaltay. Kaç pul kesmeyli? Bana can lazım de.
6: Samet Cahil doktorunu körüpla kulkı yumuşak bulup gitti.
7: Bu kıtımkı davalaşkın başlaşmışsanız bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çatak.
8: He, buludu, buludu. Sizden deyiniz de kılım hem.
9: Doktor kandı yetişinin gibi bulup idi. Aldıraşla yürüdüğün baş direktör Mehmet'nin vakti çıktı.
10: He, derhal ayırıplan bilti zakas kılan Feridar beni saklava atıdı.
2: Aldıraş bulsanız operasyonu kendini sürüdelemse.
10: Yak. Doktor, benim vaktim çıkıdı.
9: Hizmet, turmuş hələkçiliği tükümeydi. Özünüzgü kümün bölüşünü her vakit unutkanma.
11: Qadirlik dostlar, yer şarının sırtkı yüzü qelin bir qavat atmosfera qatlımı bilen qaplangan. Adatta ölçemlik atmosfera besimi 760 mm egizlikdeki simap törükünün eğirliğe tan bulup, 1 kvadrat santimetr külemde 1,3 kilogram eğirliğdeki atmosfera besimi bardaşlıq berişimizgi toğır keledu. Ondaqta, biz nem üçün onu az rahmi yes kılanmayımız? Sebabı şu ki, bedenimiz sırtdaki hava besimi bilen bedenimiz içindeki hava besimi oxşaş bulup, içki xil küş, özra yeyişip, besim farkını yoktudu. Şunu biz atmosfera besiminin mevcutluğunu yes kılanmayımız. Eğer bedenimizin içki kısmında hava besimi bulmuşsa, ondaq da besim farkı intan çoğun buldu da. Meselən, aeroplanda oturganda daim besim farkı körüldü. Aeroplan uçkan vaqtta sırtkı muhitinin hava besimi tövəldeydi. Kulak içindeki hava besimi sırtkı muhitinin hava besimiden yukarı buldu da, kulak perdesi tompiyip çıkıp, kudu kulkumuz etilip kaygandı kes kılımız. Manı bu, besim farkı keltürüp çıkargan beden reaksiyasıdır. Qadirlik dostlar, nemiş üçün op oxşaş şiktal yupurmaqni tap qilib bo'lmaydi? Dünyada oxşaş turdagi daraxtlar intayin ko'p. Ya'ni kelib har bir tip daraxtda nurg'un yupurmaq bor. Undaqda butunlay oxshaydigan ikki yupurmaq mavjudmi? Biz hozir ishlatayotgan aqliy iqtidorli yon telefonlarning hammasi barmoq izini to'niydiganligi hammamizga ma'lum. 100 yilning oldida Galton ismli bir olim hisoblash orqali dunyoda ikki odamning barmoq izining o'xshash bo'lib qolish nisbati 64 milliarddan 1 deb yakunlab chiqqan. Shunga dunyoda o'zimizning barmoq iziga barmoq izi butunlay o'xshaydigan ikkinchi bir odamni topqilib bo'lmaydi deb kesib aytishqi tamoman bo'ldi. Shunlashqa biz barmoq izi o'zimiz bilan butunlay o'xshaydigan yana birining yon telefonimizni barmoq tunish orqali ochib etishidan ansirishimizning hojati yo'q. Әмді, йопырмақы қайтып кәсәк, әр бір йопырмақның шәкли вә тұмырлыры құды адамләнің бармақ қызығы оқшайды. Йопырмақламы құды жалықладек сансыз өйжәйрідің, өйжәйрі болса, сансызлыған молекулаладың түзілуді. Әр бір йопырмақның тәркебедікі молекулаланың тізілі шәкли оқшаш болмағашқа, йопырмақланың шәкли вә тұмырлыры чоқын пәріқтік болуды. Шоңа ішкі йопырмақның оп оқшаш болып келіш ниспетіні ентайын төвен, әтті асасен йоқ дейшке тамамен болуды. Шоңлашқа, дүниада тамамен оқшаш шықтал йопырмақны тапқылы болмайды.
12: Бүгін біз инсалла хайаты дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқтылымыз.
13: Мәлче ұрыш, ішкі дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
14: Менің ачарчылық. Yer şehirde 800 milyondan artık adam yerli açarçılık içinde duruyordu.
15: Vaba ve muhit bulgunuşumu naiti korkunuşluk.
12: Şundak, emliyette buladın başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
15: O ne mi?
12: Tamak içik iş. Tamak içik işini dünya seyye teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atığa. Her yili 8 milyondan artık adamın cınığı zamın bulmakta.
1: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıga yağ değiliz.